0: Fasanga ayo matai maunga. Yo mai ai lo so swani. O lo so swani mai lili lea. O lea na faile langi. A toa malelaro langi. No fia fia. Ina wala to fai mai a te au. Tatou te o. Ile fale o leli. Jerusalem ai. E tutu mato wai. Iau faitutoa. Amen. Ole. A au faafeilua I pose. Faafeilua I le. Taupai ima toma malu nei fo I tula le afiafi. Swafa man malo Yesu Kristo te fatalo faatuai. Taupai ima toma malu. Pai ia fale atunu, pai ia fatale lei. Oe ua mawhai ona mau atu le nei awa unanga po le nei tautua. Pāwheilo ai atu le pokalama I ate uto. Ia ulo oto a ona nei o penfui mono. Ia le watato toi whailo ai. Ilu mono a leo tunu upe ona. Ia I upamasani. Ia awal tato pokalama o le koko Samo Youth Show. Vi ia le tua wa mawhai ona tato whenua ai. Wa mawhai fwoi ona tato mafuta. E au, ana le sea noa le lofa male angale le o le tua. Tato te le maua le awa noa le nei. Le afi afi le nei, le aso le nei. Mea le te tauna tui pa fwoi le vi ingai le tua. Before we begin our program, it is a custom that we always start with God. O te mi ia e maasani una fai lotu afiafi o ainga tai to tasi. E wha afoi li viinga ili atua wā pe amanga luenga ili nā aso po le nā fwoi vai aso. Mea lea. Samoa tupulanga o maia. Se o tātou tāpua ili atua. A wā ele leio ia. E wha wawau lava olo nalofa. Ole tato failotu le nei afi afi. Ia ole sunga le failaonga ole tala lei le sunga ia sulu tala lei tu iloma. Ole ataita ia tato ile tato failotu le nei afi afi. Manuia le tō pāfonga. Malofa rā.
1: Ia talofa malo seifua manuia sa amualo o tunu pele. Ia le ngata fwoi lea, a inga, woma e masani. Whapea fwoi ia wofa apitoa. Ia le ngata fwoi lea po woma mai ale Nepo Kalame o le Koko Samoa Youth Show. Ia le ngata fwoi lea ia le Radio Samoa, tasilima I watolu amo. Mai I ni usila nei po au kilani. Mwomua lava ona whaatalo fatu ile ngangapa ia lo tatou soso nsili. A talo fatu lo tatou tamai o le langi, swafa manu malo Yesu Kristo, so sike wisiano, mai lava ile hao le malo male masiofo, pale mia male masiofo ele ngata fo ilea, susunga I minista mo lato faltua, faipule mo lato faltua ele ngata fo ilea, taitai o ekalesia ese ese, so se missionare, ni ngata fo ilea o faya ongol tuspa ia, faya ongol tala lei, Ya ele ngata fo ilea. Ya o tamai ta isa. O nisi fo yo e kalesia. Ya o fape na o na. Ese ese lava ingoa. Ese ese fo ia. Chute ma faiva. Ae tasi lava le fawai. O Yesu ke riso. Tato fawai me fale ngang. Wa o ia lea na ia fa tau wina mai tato. Ilo na toto. Mai lunga le sa tau. Lewa mafai ai o na tato ta pena. Mai ai le avanoa. Tātou te tuli matai e le wha moe moe o le ola lea e wha babau. Ua sau nia moe tātou. Nei tū lālea tātou o ma ulu mo le atu e ala le talo. Lo mātou tamai o le langi, Yesu ke riso lo mātou alipuma lo mātou whaola. Anganga pa ia lo mātou pe soso ansili. Mi ia ma whaafitai la ofi o le nei tū la afiafi. Wa mwhai ona tai tai mai lo ma uola vai vai ma le soifua so ma to watunu. Mai lava I se au pito matua, se yo o lava I se au pito iti iti le nea fiafi. O mawhai ona mātou whelua I lumo nuu ai lo tuo nuu. Mātou whelua I manu ai lo mala. Mātou whelua I manu I ai lo le whanon noa. Whaafitai tamai ui lava I nāwhea nisio a inga I ale le maliu male oti. Ai te talo I lo wanganga le ali I e mawhana whana I loto o mātou tangata. Pai atu, pai ane. Pa ifo yo lato fina ngalo lo mato loto. Fatal tonu ina e lato wata pena e la wafio le li iye malo walo Yesu Kiriso. Le nofo anga wata pena mo I mato. Me ono tusia la wafio nga pa iya tama. Awane iya tuwa tubale o mato loto a iyo mato fatuwa tuwa ya te oe le tuwa. Fatuwa tuwa fo ilo walo Yesu Kiriso. Te le mea nofo ai mato le maota o lo utama. Ana le ai manua o walu e sa ili se menu nofu ai o tau. A fai o te alu e sa uni se menu nofu ai o tau. O te toi sau, o te talia foi o tau fatasi mao. Ina ia iai o tau ile mea o te ia iau tama. Faftai le li ie, na e fai alawa I mātou ilo fatusa. E tuu ele mana baola o famanu yanga yo mātou loto maanganga lo mātou wali ie. Le a fo'i la ua fo'i na mailo walo Yesu Kiriso I nea fa'pe na au na sui tu langa ya te I mātou. Le li ie wa elofi na ngalo ya une I fano I mātou. A ia fa'pe na au na mātou to e fo'i atu le no fo'anga wa esau nia mo I mātou. Ne lava lalo langi e le o mo I mātou. A I mātou lava e ta pena I o mātou wola I lungo le nefo ngā ele ele. Talo le li ia la mātou wo I la ua fionga po lau fa'a mahalosi le nea fiafi. Talo fua I loto maua lalo I nisio sio mātou atunu. Talo fua I le loto mamalo mātou wali ie. Fua I le loto file mūle li ie. Fua I le faa maoni lo mātou watua. Fia mai alo anganga pa ia e faa penaana taita ina I mātou. Umar ngaluenga alo walo Yesu Kiriso le tala ina alo fina ngalo. Na ia oa uina maa oa I mfaa tonu I mātou I mea umayala mailo o fionga pa ia. Watu si ai mea umayawo no mātou fai ai tusa malofi nangalo. Amanuia ila upule ni afi afi alo male mana ia ia ina ise anganga. Amalo sia toi faafo ima ia ia o lātou fina ngalo ilalo le sataulu. Ina ia mātou mawali manuia I faababau ma ila ofio. Talo apa manuia la mataina se yolo nfai uma. Amanuia fo ila mataina le mapo kalame ni afi afi. Ia ifo inisio afi ima ilo tino. Mana tuai sui sunga I whaafia ngai ngai le ngata hoi leo lātou whale tua. Ta māmati nā mātutua se iho lapa I whana witi. Ta lo leali ie man tuai so mātou ta māwha le nganga leali ie. Ia whai tua whereti tole fō. Ia jaire wha mālo o longa o lau fio ia te lātou. Pa manuia I niso ta itai o sā moa I ngata hoi lea. Sunga ia lau ese, sunga ia pō wani, sunga ia kome. Ia I lau wha mālo o longa lo mātou ta mā. Pāpea nisio au na wāwhea I ma elutinu. Lui tau mātou wola malo mātou whātua tua. Ia vea I mātou on tangata tutoa whātle nganga. Tā la ilo fina ngalo awane o mātou pefefe. Awane o mātou māsi asi ilo suafa. Ia vea I mātou on itoa whātle nganga wa e filfilia. E tā la ilo upu malo mātou loto whātle nganga. Toa ia e fia sila sila ia ila o fio. Famniela upu nea fiafi. Ono o Yesu. Amen. O te talitolu ole nā wa uma o nā fātū lima lau soa le fiafil nei. Talitolu fo ilala tātou o fo I māu le upo le atua. Wa au mai fo se whamanatu fo I ātei tātou. O le tele o taimi o te tāpena I le upo le atua. E momo alava ona tu watu I le atua e ala lea I le mana olo na nganga pa ia. Ai o te whaftai olo tātou wola mo tātou iei le taimio le nganga pa ia. E aola ia te tātou ono o tātou whaalata lata I le atua. Te leo taimi e ala I lau te talo. E ala I loo usu stai. E ala I lau whaalongo I le upu o le atua. Po ai e lava lale au aunla e te whaalongo olo o fola fola ina le fionga pa ia le atua. Awai te mai mauina le fatu saito le nae pa uu mai. I fo fonga. O au au auna. Ai le ngata fo I lea so se missionary. So se whawhenga inga. E ala mai ele upo le ola. tātou tau mawhai e sapa sapaia, e puti puti, e fina finau, e peo le nau nau o le ailai vai tafe, a pe nā le nau nau o le tangata o tā pena mo le ola e whababaku. Nei la fiafi, o le atā o, mai se upu whamalusi. Maua mai lea, I nisi o vāenga o le launga Yesu I lunga le maunga. Ua ia awa o mai aia te I tātou. E ala I lana misiona, e ala I mea tatau anau tātou whaia. Ia tātou safa ngā tuai, ne manuia e whababaku. Mā te iolona mata upu e lima, aulona fwai upu mua mua, se ia whaangata mai ile fwai upu e se fulu malelua. Mā te iolona mata upu e lima, aulona fwai upu mua mua, se ia whaangata ile fwai upu e se fulu malelua. Te leo taimita atu te whaalongolongo ai lea fasi whaitau. Aia tātou whaamoe moe lea nganga pa ia malana sosoani a te tātou. Peo tono niusila e whai tu ai ngā tau ese ese olo iai. Ole spring, ole autumn, ole summer, male winter. Whapena fo ilal fina ngalo leli. A whai tātou te filifili leli. Ia tātou sababali fo e tusa male upo leli. A whai tātou te filifili lalangi. Tātou te sababali foila, ile lalolangi e tusa male filfilinga alo lavaloto. Ai ua tu ina mai tā ua lalolangi o I tā ua ole mea whainga luenga, e whaia ma tā la ili fina ngalo leli. Ma wha atino ina ili fina ngalo ale atua e tusa ma lona mana onga. Ina ia wha onga ina o tātou wola mole atua. Amene. Ole nau nau ta inga o mātua, mali ta mā I lana whānau, ia manuia, wha ngā mea alofa matāleni. O tu ina atu ia te ilātou, ina ia manuia o lātou o langa. A pēnā fō ili atua, ne whaia le tangata ilona whātusa, tu ia ili mana baula, tu mai e male ola male o kesene, o aso tātou te olai, a mai male fionga pa ia le atua, a whanga ina ai o tātou wola wha le nganga. A muie tātou alo I aise atua alo o soifua. Tātou te ola mau tātou au auna I ai, a whai ele o I ai a te oe se talitonunga e te talitonuina, o lo o soifua le atua. E aola auna e whaitau ina le tuispa ia marke nese o le whālinga. Amen. O nao le telo I tātou le telo taimi mai tu ainga tangata. Lātou te inka lesi e whaitau tala I lunga o le Facebook, Nātou te fie fie whai tautala I lunga o isi a la leo ma isi nuspepa. Ai se ase au tātou fie fie whai tautala le fionga pa ia le atua. Ale nea fiafi, le atatou wō I se whamalosi. E ala mai le upo le atua I launga Yesu I lunga le maunga e whapea. Wa silsi latu I le moto o tangata. Ona meliwa e aile o ia I lunga le maunga. Ua nofua I lalo. Ono mai ai leo na soo ia te ia. Ua ia fetala I atu. Ma oa o atu ia te ilatou. Ua whape atu. Amu ia e loto ma ua lalo. A wae o latou le ma lo le langi. Amu ia e wha no noa. A wae wha ama whana whana ina I latou. Amu ia e anga malu. A wifi mo la toto fiole nu. Amu ie fia ai ma fia feinu ila mia tonu. A wai ma ona ila tau. Amu ie alo fatu. A wai alo faina mai ila tau. Amu ie loto mama. A wai la tau te ilo atu le atua. Amu ie fatu puina le file mu. A wai ta ua ila tau wa atali I o le atua. Amu ie sa wā ina ona ole a mio tonu. A wai o la tau le mālo le lang. Amu ie o tau pe a la tau upu le anga. Ma wha sa wā ia te o tau. Ma la tau tu e ina pepelo o tau I me le anga uma ona wau. Ia o tau oli oli ma fifia lava. A wā o le langi lo ta o tau tau e tele. A wā na wha pea ona la tau wha sa wā. I perfetta yena mua mua yate utou. Seeing the crowds, he went up on the mountain. And when he sat down, his disciples came to him. And he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst on the righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemaker, for they shall be called son of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Blessed are you and others reviles you and persecute you and utter all kinds of evils against the falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecute the prophets who were before you. Amen. Vai mai le fionga pa ia le tua I le fiafi le nei. O wha amanu ianga a le tangata e wha alongo maustai I le upua le tua. O wha amanu ianga o le tangata e usitai ma wha alongo I le fina ngalo le tua. Vai mai wosirisi la atua o ia le moto tangata o na maliwa e aile o ia I lunga le maunga wa nofo ia e lalo. O na o mai aile o na soo ia te ia. A tatou ma fau le fiafi le nei I upu o la unga Yesu. O le fesili, o ai Yesu. Pule oe ma lautali o lautali le fiafi le nei. O Yesu o le Mesia, o Yesu o le Faaola, o Yesu o le alo o le atua. O Yesu o le Perfeta, o ia o le Faaolatanga, o ia o le ala upu moni ma le ola. O ia o le vaiola, o ia o le atua o le whaamalolonga, o ia o le atua o manuia, te le o tali. Ai fai mai le maua lunga, o le alo le atua, ai fai mai. Ina ua sila sila atu, Yesu le motu o tangata. O na na alu le o ia le maunga maua lunga, ua nofua I lalo. A tala tala lo tatou mata upu I le fiafile ni e fōlinga mai. O se tangata ma malu, o se tangata pa ia, maua lunga lo na tofinga, maua lunga lo na wala awina, ae maua lalo lo na loto. O si au fatu sa ina le ole upu le tua I le fiafile ni. O le fina ngalo fo I lea Yesu ke viso. Si la fia I le tua, le tele o fale matango fie, Fale auloe, fale fautio ata. Ai te iloa, o loo iaia fale o abanoa. Ai sila fia elele ele atua la ngona mama natu al tangata. Na ia awala ma iailo na atali I ise ala maua lalo lava. O le fale ele fia fia iai tangata ele manongi. Maona te unga, o le fale o manu. A lea ua tupu tupu ae Yesu ke riso wa tolu sifulu tau sanga. A lea ua amata le misiona a Yesu. A sa aia wa oina male se fulu male lua ona tau sanga I totonu o le malu malu. A eva ai upu male loloto o mea wa sau Yesu e a wa o e a wa I e faa tonu ai tato. Sa moalo watu nupele tamama teine talabou. O le anganga Yesu o le anganga o le loto mawa lalo. Le maua lunga o le alo o le atua e ifo o mai ai tangata o le neila lulangi. E pa ia e mamalu a wa o ia o lea. O ia o le alo filifilia a le atua. A fio mai e la vea I tatou e sa ili mafaola I a te tatou na le iloa. A fio mai a vea ma so o tanga ya tātou anu ese ma isa rā elu wa tū whātasia wa tasi I tātou wa tātou whātua tua ma wha vai I tātou I lea tua e tōtas. Ai a isi tali tonunga o tātou wa ai lunga le ea ese lawa le tangata malana ia taita inga a ua tātou te tali tonu I tupua wa tā ai tātou te patau lai O sea tua olo tātou au au na iai. Wa au ina mai male fionga pa iai wha matala ina mai ngaluenga. O tō fia mai fo ia lea tua perfecta o apostolo fai evangelia. O tangata ua wha pē nao na anga wa. I le fola fola ina male tala ina le tala leia lea tua. Nei e le wha polo kiki lea tua. E le manatu wha pito lea tua. E le amio le tonu lea tua. Ai fai mai. Le maua lungo Yesu ke riso, ai fai mai nā fio ae o ia le maunga, ina ia I loa uma ina ia tangata. Wo atu le moto tangata e to fiafe, ai fai mai ia, sa ia alu le mea maua lunga, ai na nofo e lalo, o ala le faalo alo, faataita ingo le loto maua lalo Samoa. O a mailo loto ile a fiafilne. O etala noa ma sa vali vali, O fai lava o faa tō nunga ma esa vali vali e te le nofo e lalo. E te le maua le loto maua lalo e taita ina ai. Se mafutanga se e ka le sia so se vaenga au fai pese. Halleluja. Ai fai mai, wa nofo e lalo. O nao mai ai leo na soo ya te ua ia feta la yatu ya te ilatou. Ma awa o atu ya te ilatou. Amen. Te lo oia le awa onga lea Yesu mo I tātou taimine. Le se winga tātou te toi o ai au maili kenese. Ai tātou wō le amatanga na fio mai Yesu ke riso pa pia lawa na alofa mai o le atua laulangi. Wa ia awina mai ailo na tali pele to tas. Ina ia le fano se tas e faa tua tua ia te ia. Ai e maua ia le ola e faa. Sa mōwhai mai le upo le fiafili nei. Wa ia wa watu ya te ilato mwhape atu. Amu ia e loto mawa lalo. Awa e o la tau le maa loo le langi. Amen. Amu ia. Ole faa manu yanga le atua ile tangata na te mawa. Pai, fai ma Yesu. Ole tangata e mawa le loto mawa lalo. Ole tangata lea e o la tau le maa loo le langi. Halleluja. Te leo mea ma vaenga o video tate vaai atu il tū langa o yaisio tātou atu nu o Samoa. Wasisi lawa le fu al tangata ia.

Ia tō mas masi koe mau te mai whaewani e a Fiona. Mau unono mai he pongpongini ki hanga atu kia te koe, iu mau ilo koe taha I otua pe ai a Fiona. Ko koe ia ai otua talu pe mei moa, pe te kei ai ai pe o ta engata. Ko koe na kwhatupo e unvesi o kumau iai, kaua iho mau whahinga, pe na rirei mo tau ai mea kotoa. Koe a Fiona kuke pūre ki natura, kuke pūre foki ki langi pe amu mamani katoa, pe aku whakaungongo ai mea kotoa pe tiho a Fio. O kuke ke a Fio pe iho taloni, iho pūre pe amu ho ao niu, pe aku kei fuaki pe ai a Fiona iho mau whahinga I he lolotongan. Ma wafo he pongpongini ho mau whatongia to tonu, koe lotu mai whawhita I ki ho a Fio, he ki ho langi langi pe amu ho ngeia, koe o tua koe a kwe ungaia mo ki mau tolu ai whahinga o I tangata. Mau ilo ki kai haa mau tau, ke mau hātu I ho taloni o wha, he mau tono nou mo vai vai o hala whanonga. E tae malawa ho mau ngahinga pa whatongia he mau tau hi atu ki he a Fiona, kai pe foki ki ho mau kaunga whanonga. Kai whakawetai pe mua ku hulu anoa ho pua ki tātua taha ku whai ho aloko kalaisi, nane hifo mai ai ki mamani ke whai ai ho mau whakamo ui. Ma unono mai ki whakawhita I mo whakamalo atu e pongpongine whakatuta mo I ku hao ku ke whai maak mautolu ke aho po okoen. Ma ukau he sāpate hono ua o e walu I mahina o hala whanonga o e tau koen I ko hai haloto e tai fie fia ke o atu e whakawhita I pe moi toko, moi tu gloria. He ku hao o whai ho mau lotolotonga o ku lau maria ho eki o ku lelei pe a kautaki o e whonua malu mo hao a kautaki lotu Ngahi whaamiri pia mo e mau mo ui pa fwoi tui tui au mau whakamooni atu. Kane tae oua ho kau mai ho kikai ak mau tolu ai whainga maari e oi aho koeni. Kau mau whawhita ia I ki a Fiona kui a kua fua ki hene tae hirifiri maana ko. Oi kai te ki tutongi tuha ki mau tolu ke mau ngahi whakawhia ngai. Kaku kei hulu atu pe aho kresi pia mo ho o mesi. Ufi ufi ai e mau ngahi vai vai mo tō nou nou kutoa pe. Ka lava ke maua o toa I ki ho a Fio I e mautui ke ngāwe ko whai e kalaisi. Nā ne rī oa mā ki mautolu o ne pekia ka mau mo uiai. Mwhamalo atu ke whainga marie ke inasi ai rei teo tonga o Aotearoa ke hoko e ngāwe ko ni ke mau ke whikau aki ai mo mau kāinga. Pea ke mau ke ngāwe whakataha ki kawe inga ke la langa I be e mau mo ui ke kakato I a kalaisi. Mwhapai atu ai ahoni pa manonga he whatongia. Te kake atua ke te koe ke ke tokoni mai o ke tataki ki mau tolu I he whatongia o e ahoni. Tuku ke mau mau hapolo kalama lelei pe amo tau. Pe pefo ke te kinau tolu nau mea mai. I he tapa pe o e kolo pe pe amo e Facebook ka mai redio. Ke mau ke whikau aki ai pe I he tūtū I mo tānaki o e ahoni ha koloa. Ke tokonia aki ki mau tolu he whanonga vai vai o mau whai I taimi. Tohon mai e ki tau kamata mo koe I ahoni. Pea ke tari e lotu ku hake atu, ko lotu e moe kore ku whai atu. Ia sisu klais ko alo, ka ko mau whakamo ui. Amen. Ko e pulafula lau mag tau tolu I he pongpongi ni, au to o ia pea me he kospeli ko ia a Matthew. Taha ono e wahe, te ulau atmo e vesi ura ki ke wha ko ia oi konga. Matthew wae taha ono vesi ura ki ke wha. Fai mea e whātu o miri o e pongpongini, pe he lau e wholofola. Pe alo atu kia teia e kau whare si me kau sātu si, kono ahi ahi o nau tala ke ne whaari ari ke tiki nau tolu, ha whaka ilonga mi langi. Kakatari eia o ne pehe ke tiki nau tolu, toka angi ha e fiafi o kumou pehe, e afua he o kukulokula ai langi. Pea toka angi ha pongpongi o kumou pehe, e alo tāmaki ai ahoni, he o kukulokula, ai fetau tau I ai langi. O ku mou wawanga koa ki he mata o I langi, ka koe ngahi whaka I longa, ko ngā o ku ikai te mou lava. O, ko hatou tangata whai kovi ia, ko hatou tangata ala fia, ka e whea waki, o ku tangi ki ha whaka I longa, ka ku ikai ha whaka I longa e ange ki ai ngata pē I he whaka I longa, o siona pēne mahui me te kinau tolu o alu. Kore ki tau ngata pia mi ai. Ko e tala whatapu e ko kamata ake tau polokalama ko ia o e pongpongini. Whata mo e whengamari ko ini ke whai pia haki vai vahe pia mi wholofola ko tau whanongo ki ai. Tau kau whataha pia mo loto ko hake I tukuroria me whawhita I ki heo tua.
Pea ko ne ofa lahi ko fai ma tau tolu pe tau kauai I sabate noua e valmahina o tau koini. Tau angi pe o tau inasko toa I he tāpua ki koia e ofa lahi o toa o fai pe ma tau tolu I he mo ui. Ato e tala monu ke liku mo tolu. Pea ko ngai fatongia ko toa peo e ahon tatou te fito ke te teo atu ke ngai maunga kres ke tau tari mwhanongoa e folofola o e ahoko ini. Ange peko ia kumumea I he polofola ko lau maktau tolu he pongpongi ni. Ke unu nua tuene kau whare si pia moe kau sātu si kia si su. O kore ha whaka ilonga ke whaka hāmai pia me te tiknau tolu me he langi. Pia koe hui koe koe fie ilo koni na nau whai. Kono mo ni na kai ke whai atia ho nau loto kotoa. Kana e whai ia koe nau fie mau ke nau hanga o siwi I mo ai ai I ai eki. Kauhanga e sisu I he whainga maari o e whihoi koe na nau whai. O whaumanatu ke tiki nau tolu a e nau tō nou nou. He ko ui, he ka pau ku nau lawa ke lau e ngahi whaka I longa koe a oi langi. I he e fia fi pia moi pong pongi o nau ilo ki ai. Koe ngahi mea ngāu e koe ai o tua o tonu ke nau lawa o ilo ki ai. He ko maka tōunga pē I a kalais. Hanga e sisu o ui ki nau tolu koe. Whahinga ki nau tolu ko ia I he pongpongi ni. O ku hangi ki nau tolu ia ku whahinga o ki kai lelei. Ko e whahinga o ku whaikovi, o ku alafia, pe o ku whea waki. Ko ia koe nau tangi ki hengai whakailonga ko ia ku nau tangi ki ai I he pongpongi ni. Pe a koe uhi koe whakaukau ko ia ko ia he ku nau tui e hanga he o toa o whakaha ki te nau tolu a ngahi mea. Ko toa pē hi e mo'ui. O whaha he eki he wholawhola koe a ko tau whanongo kia I he pongpongi ni. Koe whakailonga koe a o kune tene oange ke tiknau tolu o kunau hange pē kosiona. Aia koe whakaukau ia o ne siofaki ki he ene pekia. E te rio ia pe tene toitu. Hange pē kosiona I he loto koe a o e kete o I ka. I he aho koia e tolu. O pehe to pea me ai hoko mai koia ki he eiki. Tene e aho e tolu I he whanua loto ka tene toi tuu foki. Pea koe ne toi tuu koia tene hoko ia koe whakai longa. Koe whakai longa lahi ia ke te kinau tolu. A ia koe palomesia koia ai misa ia ku hoko mai ki mamani. Ke whakamo ui aho no kakai. I wholawhola ko tau whanongo ki ai he pongpongi ni, e kune pore I ki tau tolu ka inga whanongo I he pongpongi. Ko taimilahi o tau whehu ia, pa tau eke ki he otua, hangahi whaka I longa, ke whakaha mai ka te tau tolu hangahi mana. Ki mo aia o teke tau wharala ki tau tolu ia kia te ia. Tau kore me ala lahi, ka wikai malawa ke tau wharala kia te ia I he whanonga. Taimilahi o kikai ke tau tokanga ki tau tolu ke ne ngahi whaunga, pia mohono ngahi alunga. Mwen hai rea koe a kune osi tuku mai pia maa ki tau tolu. He kua whakaha I pē ki ki tau tolu ai otua aia whakafou mai I he ne wholofola. I he tau lau ai wholofola o kumalawa ke tau ilo ai otua. He ku ngāwe ai ahono lau maari e maanyo ni, ke tari a ngahi lotu kotoa pe o kuhake hake kia te ia, pe ke ni riu aki a ngahi mo ui kotoa pe, o whai e riu kawa mo ui I he whono ngā koe uhi pe, koe alo ko siso kalais. Ka inga panongo I he pongpongin. Koe whehui koe a pongpongini o ki kai koha tau nofo aki tari ki a whakailonga ku omai he o tua kete ki tau tolu. Ka koe whiu ia o e pongpongi ni ia ke te tau tolu, pe oku nofo ho tau loto, pe oku tau whenga he tau mo ui ke tau iloi a eki ko sisu kalasi. Koe tui oku tupu ia o whakate fito, I he tau whalala kakato ki he ngai mea o kuikai mamata ki ai. Ka kuikai koe tau tui, koe tau toki tari pe ke whakaha I mai ha mea ke te tau tolu, pe tau toki lawa rewa o tui. Hange peko ia na ia tō masi, nā ne tala, tēne toki mamata pēa toki tui. Kau tala he eiki, manu ia ki nau tolu oku nau tui, kau kuikai tēnā o mamata ki ai. Koia I he pongpongin, he tau whakaukau ke tala noa maari e koia o pongpongini, pia moe whehu ia he kau whāresi, pia moe kau
sa tu si ai e ki ke fa mai ha fa ilonga pe mi helangi ka fa e ki ko to tanga ta ko ya ko to tanga ta fai ko sa fio pe e ki e me ko ya ki na loto mo na mai ka ka ka ko ka ala fia ka fe a waki o na tangi ki fa ilonga ka ku kai fa ilonga e ange ki te na tol ngata pe e fa ilonga ko ya o siona ene mana ko ia nai hoko kia te ia, i loto kete oika. Ka koe tuhufu kia ke aho ko ia, e pe kia pe toi tuua ia kalaisi, koe whakailonga ia ke ilo ai e mamani, ku hoko mai ai misa ia one pe kia pe ane toi tuu, ko hui a koe whahinga o e tangata. Tau tau tui he pongpongin he tau whanongo ki he profola ko ia o he pongpongini, o ne whamanatu mai ke te tau tolu pe kune whehuia ki tau tolu pe tau kumi ki he o tua aki ho tau loto mo oni, loto kotoa. Pe ku tau whakasio pe e ki tau tolu, ke ne whakahai mai e ia ke te tau tolu i hangahi whounga, fie mau ki tau tolu ki ai hangahi whakailonga, ke whakaha mai ke te tau tolu. Fie mau ki tau tolu, hangahi mea ko ia o tau fie mau ke te ia ke ne whai pe maa ki tau tolu. Ki ana ia whakailonga ai o tua ku ne whai ki te tau tolu i he whanonga. O ku mo mea ibe pia o la vei ai whai mo oni ai o tua ki te tau tolu e hala whanonga ko ia o ku tau iai. O ku ne tauhi ki tau tolu, o ku ne puke puke ki tau tolu, o ku ne tataki ki tau tolu i he taimi kotoa pe. He tau mo ui ko tau kauai i he ahoko ini. Ko whehui o pungpungini e anga whee whee e tau whenga ke tau tupulaki e tau mo ui i he tau palala ki a kalaisi. O i kai ko e tau nofo pe o tari ki hoko mai hangahi mana pe ko hangahi whakailonga pe maa ki tau tolu i he whanonga ko ia oi mo ui. Tau whaampe e pungpungini i he whakatu omelia o e pungpungini ke tau kore whamore mori ki a teia. Te a koe lahi e taimi o tau veivei ua pe tau tae tui he tau whanonga. O kai ki tau ilo ene ia tek tau tolu i he taimi kotoa. Mo e tau kore a ngahi whaka ilonga ke whakahai mai ke tek tau tolu ki mua pe tau toki whalala kia teia. Karahiri ko ia kua osi lahi a ngahi mea o ta malawa ke tau sio ki ai i he universi au tau iai mo e tau moi ke tau ilo ai ai i etek tau tolu ko ia ai otoa. Ko tau whaka amu he pongpongini ke ne whaka a aho tau mata ke tau malawa o sio o ilo e ne ngā ue whaka ofo o kune whaka hoko i ho tau kua ngā mo ho tau whaahinga. Peke ne omi ke te tau tolu haloto o ku tau veke veke ke tau tāria i e tau tui pia mo e tau talango fua kakato kia teia. Peka ngata e foki ka ke tau falala kia te ia. Oi kai koe tau sio whaka ilonga pe. Ka ke tau falala kia ene pekia pe mo ene toitu u ko whakafou mai i hono alo ko kalaisi. Peka ke tau mo ui i he ako toa pe i he tau ilo ilo pau mo e tau loto lahi. O kia e palo mesi kone omi pe maa tau tolu ke tau inasi ai i he whanonga. Koe i he pongpongin. Tau ange pe he pongpongin, ke o te tau hoko, hange e koe kau whares, mo sātusi ko ia e pongpongini. Ke tau unu kia te iau whehu ia ha whaka ilonga, ke o mai pia maa ki tau toro. Ha tu umarie ke tau inasi ai, ha mo ui lelei ke tau hawai he ngai whengata ia o kua taa ki tau kore kia te ia. Ka akumo mea i pia ulawe, ko o si fuo loa pe, a hono tokonaki he o toa ai lelei ko toa pe pia maa ki tau toro, ihe mo ui pia mai whanonga. Me peo kwe mao ia te tau tolu ke tau whaata, ke tau ilo ia, pe ke tau tui mo whalala kakato kia te ia. I he tau talanga fua kakato kia te ia i he whanonga ko ia o tau whai i he mo ue. Tau anki o tua ke ne tāpoi kina ki tau tolu, a ki ai polofola ku tau whanongo ki ai i he pongpongini ke tau lotu. E o tua mau unu mai he pongpongini. Toi hanga atu he wholofola ko mau whanongo kia i he pongpongini. Whamanatu mai ke ni mau tolu o ki kaiha mau toi keke he ma kau whāresi ma kau sātusi ko ini. Taimi lahi o mau sivi sivi ipe ai a Fiona he mau ngahi fie ma'u ma mau ngahi whaka amu.
ai mau kore hanga hai whakailonga ai mo ui. Ke hoko mai ke te mau toluka, te mau toki whaitu utu uni ai ke mau tui ke te koe, ko koe ai misa ia mo alo koe a oi otoa. Whawhetai ko ke hoko mai o whakahoko ai mana tātu o taha ko ia mo whakalirifu whau. Ko hoko mai o pekia, pia ke hifo ki whanua loto, pia ke toi tuu pia mihe mate, hiri ai aho e tolu, ke whakamooni i ke te mau tolu, ko e whakailonga mahu inga taha ia ki he mo ui ai tangata, ko e mau ilo ina e pekia, pia toi tuu a kalaisi, pia maa ki mau tolu. Mau loto atu eke o whakamalo atu, i ho o whaito toka mo ki mau tolu i e mau tae tui, mai mau ngai fie mau. Kaku ke kei fie mau be i ho palomesi ke whakamo ui ki mau tolu, i e mau tui, pia ke mau amanaki lelei ko sisu kalaisi tō tahape, ko ia te mau lava ke mau mauai ai mo ui. Whakata ho mau loto, ho mau atamai, ho mau laumari, ke mau tari ai whekau mau inga ko ia pe maa ki mau tolu. Ke mau tui kakato kia kalaisi o ikai te mau kumi whakailonga. Ka ke mau tui mo amanaki he kua whakahai mai he a Fiona, koe ke te mau tolu i he universi o ku mau iai i hilangi pia mo mamani. Pia mo ki mau tolu a whahinga o i tangata kai pehe foki ki o wholofola, ku ke tala mea le rei ai pia maa ki mau tolu i he moui. Tonia ki mau tolu a ke whekau ko omi he pongpongini whai a ki hao mau whakalotolahi. Tāpu kina kau ngā ue, ka mā ngai polo kalama o iahoni. Pē whuki kia nau tolu kinau mea mai iho pē, le te o pē mwe Facebook, i he pongpongini whai tāpu kina ki nau tolu kio nau ngahi loto whare. Ki nau tolu o i he tūnga i mo ui ke ke, o i whainga ta o hala whono ngā, mo i whakaamu ha mana ke whakahoko mai he a Fiona, e ki a lasi ai mo ui, e whakamanatu o ku ke ia teku mau tolu ma uai pē, i he taimi kotoa pē. Mea pēo fie mau ke mau tui mo wharara kakato ki te koe, i he taimi o e mau whanonga, he lorotonga mau mau ai mo ui o e lorotonga ko eni. Toko nia ki mau tolu, he ngai whatongia o e ahoni. Tāpu e kina mai, ki kau tōre kereka, tala vong mo fine mui, ka maasi e mau whanau, pai tāpu e kina ai pē ai mo ui he whanonga. Mo lot foki ko iako ki nau tolu kotoa pē, ku nau si whaingata i he whakasino, o mau ngahi o whaanga, o mau kaunga whanonga, o kunau toka, i he whaingata whakasino i api, ka o maa whoki whare mahaki, a lātu ho tō kupu mafi whai whakamo ui, tā puaki ai mo ui, whaka amanaki ai tui, pia moe whara lāti ho afio. Mau lot whoki ko hea ko kinau tolu ko tōpē, nau i apo purana, whakaulo ai peho maa maa, loto lotonga o e whakapo uri, o ki kai tō mui ha taha ki ho afio. Pia mau manatua ngai whatongia o e ahoko ini, ngai kātoanga, ngai whihi anga, mau lot pe kore tāpua ki mo ui, pe tuke malawa ngai ngafa whatongia ku ia i ho toko ni mai. Ko e nofo o tai mio mau nofo māwa e pe, pe ko e ui ho mau ngai o whanga kuongo i e te tiki mau tolu, mau lot pe kore ho no ngā mo fie maari e, ke ngai loto whare ak whai e tangi pe moi mamahi, pe ke mau ilo whapapau, nā ke loi mata ia pe i ho o whēohi pe moi whahinga o tangata. Ka kukui whamanatu mai ko koe ai eiki o toito u i longa taha pekia i o afio o ki kai tene mate ka kune mo uipe. Pe foki eike mau lotu atu, kui ako ngai tuunga malanga ko tō pe i ahoni, ngai maunga kres, o mea i ho wholofola, tuku ke oe foki noa i wholofola ka ke tānaki lau maari ai pe ki ho pore anga. Kui mau lotu i ako whai atu ke te koe i he pongpongin, pe mai wha amke ki tari lotu pe maa ki mau tolu. Lotu e me kore whai atu. Ia sisu kalaisi ko alo ka ko mau whakamo ui. Amen.

Pero me mo ke kama ta ke tau aka to hita pe pum pum ina tau roto. To mas mas mo u fa fita e atu pe mo fa ma ro atu pum pum fa klo ko in. Ko ke fa ta ke mo ka wi sa pa te no u ma hina ko a ko si. Mo fa ma ro atu e do ma u ilo. Ta ja ha o tua ko ko e pe si ho. Ta ko pum pum ini mo ka ma fa mo oni. Ke fora fora ma ave mo ma oni oni ko ya. Ai a fiona ko koe me ia i me ko dope ma da nga ai ai foro foro o tua foro foro fia nga inga foro foro pe moi o tua pene hoko a foro foro o tataki a no fatupo me ko dope pe ko foro foro ma mo ma o ni ko ia ma mana ke fai hano ako pe ma wako i pung pung sapate ko dope po tala noa ma roi pe ko la marie Eiki, ke hange e goia I he kamata a ngā, o no hanga he lau māri māri o nio, o o whiki, e mea kotoa pē a nge e si. O hoko mai me ea I ai, ke pē mua no o o whiki o maungahi an mai, sindo pa me lau māri e pung pung ko eni, ke hoko mai me ea I roto, e te ki mao tolo e mo ui na ngata. Lau e ki mao tolo ke whaahi ngata pūtohe mao inga e tohe mo ui. Mau wha amu e pung pung ko eni, hifo mai hala māri e tataki ki mao tolo. He follow follow pung pung ini. Kamu lalu cuma hu hake atu. Kapan mai si kau ngawe kau tapi di tiap tonga ati roa. Nau tahu le kau five kau. Nau tahu le kau ngawe. Nau belang aje ho ngong ngore le I tapang bagi fakam menu ia. Bagi tapang bagi fakam menu ia mai tua. Nau tahu kau tapi hope. Nau tahu tu ua o ngon dah follow follow. Pemihi program di tiap tonga ati roa. Tapang bagi fakam menu ia. Ia si sunglai sekolah rumah faham ui. Lemen. Tak fola-fola ke pung-pung ini. Aku hai ia tohi. Loma ma he honga furu. Ves, honga furu ma ni ma. Ni ma, ki hana honga furu ma ni ma. Aya, aku pehe ahono lau. He aku tohi e mo sese. Koe mea ke maoni o ni ong mehe lau. Koe tangata ko whai ia tene mo uiai. Ka koe ni, e lau e maa oni oni o meihe tui. Oua te ke pehe I ho loto ko haitu e aluhake ki he rangi. Aia koe pehe ke e hifo a kalais. Pe, ko haitu tene aluhifo ki lolo fonua. Aia koe pehe e ohake a kalais mehi pekia. Ka koe haa ene tala, a eni. O kuofi pekia te koe, e folafola o ku iho kutu. Pia iho loto. Aia koe pehe koe folofola o tui o mau whanongo nong. Koe uhi ka pau te ke whakaha aki ai ngutu koe eiki ko sisu pia ke tui aki ho loto koe whakotu uia e he o tua mehe pekia. E whakamu ui koe. He o kufai ai tui aki ai loto ke mau e whakatonu ia. Ka o kufai ai whakaha aki ai ngutu ke mau e whakamu ui. He ogu pehe e he tohi. I longa pe a ia e tui I a te ia e kai whaka mā ia. He ogu I kai hawhai ke he kehe ke he siu mo e karisi. He ogu taha I pe a e iki o e kakai katoa pe. Pe a mohu me a e kakai katoa pe. O ku tau tapa ke tia. He I longa a ia e tau tapa ke huafa e iki e whaka mo ui. Ka te nau lawa whewe ke tau tapa ke hatoko taha o te eki ke nau tui ki ai. Pea, te rau rawa whewe, ke tui ke hatoko taha, o te eki ke rau whanonga ki ai. Pea whewe, ha rau whanonga, o ka ikai ha taha, ke malanga. Pea malanga whewe, ha ni ihi, o ka pau e ikai, whe kau atu ki rau tolu. O hange ko ia, ko tohi, ua tohi. O no e kai fuka afu ofa, si wa e kakai o ngō, o ku wongo ongo mai, hangahi me alerei. Tapi me afi atau ayat talo talo tengah, biar aku korek ke hufang atau kasih taraf kata pu atau apa, ko kata pu apa pe, biar beri dia tengah hati arwah, kai atau apa mau ke fengamari ini ke fai pe ha, tau botala no, biar buat tau tala tala no, biar beri follow follow, oi, pungi pungi ko ini, tala pung pung ini, kau tapi wes ni mak he walu, biar boleh hanga om, orang fengamau kau ko ini. Hange-hange he tau siyo he bong-bongiri oku whakamatalai koe whakatonu hia oku
te hanga hangai e o ko me e ua koe ni. Te hanga hangai e lao pe moe tui. Hanga paula o toko me tarai, pe une hanga whakawhai kehe kehe i, ai ongo mea kehe kehe e ua koe ni. Koe hao haoa, moe maa oni oni, auku maka tuunga pe tuunga i he lao, pe koe ngā haue, o tau whai. Pia moe tui, moe maa oni oni, o maka tuunga he tau tui a ki tau tolu. Maa oni oni, maka tuunga he lao, pe koe ngā haue, o tau whai. Pe moe maa oni oni, o maka tuunga i he... I he tui. Vesi ni maa iak he valu, o bong bong i koe ni. Au omi he vesi ni ma. Vesi ni ma, tau seke he vesi ni ma. He utohi e mosese. Koe mea ke ma oni oni o mehe lao. Koe tangata o whai ya tene mo ui ai. Fua mahina he ki vesi koe ni. He vesi ni ma he utohi e mosese. Hanga mosese tohi ai mea koe ni. Ka waha taha, o kune whai a ngahi mea koe ni, i he lao, o kune mao, o kune mao, ai ngō ngā, kune ngā ue, pa kune tāho fua ki he lao, o malawa, ki hoko ato taha ko ia, ki he mao mea e ne mao ni oni. Vesi ono ki he walu, ka koe ni, ai lau ai mao ni oni, o kume he tui, Oua teke pehe i holoto ko haitu e aluhake i he langi. Aia koe pehe ke ohifo pakalaisi pehe. Pe ko haitu tene aluhifo ki lola fonua. Aia koe pehe ke ohake akalaisi meihe pekia. Ka koe ha ene tala a eni o guofi pekia te koe ai folofola o iho kutu pe i holoto. Aia koe pehe koe folofola tui o mau whanongo nongo. O kua mahino i vesi o noke he walu. Ai whakatonu hia o makatu unga he tui. Whakatonu hia kong makatu unga he tui, kwa ki whi maui ki tau whaihanga aue. Ko hai aruifo, pia mi he langi. Koe wholofola ia, o ku wofi ke tingi tau tolu. O ku iho tau kutu, o ku iho tau loto. Koe whatonu ia ku whaihe tui, tāna he vesi walu, he ono ke he walu. O ku ikai ke tau, o ku kui ke tō e whakamamafa ia whakatonu ia ko ia. Ihe tui, iha fu ngā ue lahi ke tau whai. Aini ku tau whanongo ke ai, o ku nei haa, Okei ki tau nofo tau tolu o sio, pe ko hei e aruhifo. Aruhifo pe a mehe langi. Ai o whakatonu hia koe ni, o mātu unga he tui. Okei ki nofo ia sio pe he, ke sio o mamao. A ngā ua, ai o tuapa me tiki tau tolu, o whemau, ke tau nofo, o ngā ue, whaiha ngā ue, ke whaiha o tau whakatonu hia. Ogi kai ke pehei. Kau haka he ono ke walu fa mahino ka teki tau tolu. Ko e folfora e odua. Ogu ia teki tau tolu. Ogu wofi ia teki tau tolu. Ogu iho tau loto. Ogu he tau mo ui. Ai ako te fito i. Me ako o fa mahino ihe talanoa koe ni. Pe amo e. Ogo vesi koe ni. O fa mahino e paulo ka teki tau tolu. Ko tau fa mo ui. Pe amo tau fa tonu hia. O ikai makatuunga ia hanga ue hatangata. Ka o ku makatuunga ia he tau tui pikitai ke si sukalaisi. O ku atae toko taha kotope ke whikau ai wholawhola. O ku ikai ke fufu ia, o ku ikai ke mamao ia, pia me tiki tau tolu. Ka pau tau fia i nasi he whakamaui, pia maui taangata. O ku ikai ke tau tae malawa ke mao ia. O koe ke tau nofo o tari ki
ke hoko me alalahi hifo pe me ilahi. Ikai. O tāno uwhahe o no ke he walu. Kā, o tāu malawa ke inasi he pureanga o hewa ni. Malawa ke whai ho tāu whakatonu hi a, he uia te ki tāu tonu me. Ai fola fola ai o tua. Ai o kulawe ke ea e vesi walu. A eni o kuwafi peke a te koe. Ai fola fola. O kuiho ngutu. Pea iho loto. Ai a koe pehe koe fola fola tui. O kumau whanonga noa. Sang? Koe tala munu ia. Pea moe whakaamu ia paula pungpungini. Ke whakamandatu ke tiki tau tolo. O kui kai koe mo uita ngata. O makatunga ha tau ngawe na tau pore pore. Ka o kutunga. He fola fola. Ma onia e otoa. O kui ho tau kutu. Pea utohi ho tau.

Pa nau kua whewhia pongpongi ni ke tatale ki motolu he pongpongo ini pia tukumua ke whaiate ki tala noa ko ni pia maa ki motolu ia motolu ko ia mo ofua ke pia mi he maalolo e pōku mari watu ka whatahamu ki motolu a te ki tala noa ko ni pia maa au ia ke pongpongi peto kua ne ai tangata ko ia ko Daniela mo mea I pia Daniela ko Daniela I he folofola ko tō taha ia na ofa ai otua ia teia pia ko uhi ko aha ko toa pe na e lotu mao pe a Daniela ki he otua I he ne falala na e whai kia teia Pea ko Daniela Foki ko tuko taha ngāu e lele ia. Kai ngata ika na e ofa kia te ia ai tui. Ko hea koe ngahi fuafatongia na ane whakahoko. Kana epe ai si kautaki e ni ihi na kai ke nau fie fia ia Daniela. Na nau loto kovi ki nau tolu kia Daniela. Pea na nau fie mawe ki nau tolu. Ke ai ha mea ki nau hanga o tauhere ia ia Daniela ke ni tō ai ki ha whaingataa. Ko e nei alwe kakai ko ni ki he tui. Ona talangi ke tui ke fotu mua ha lao fo ou. Ko lao fo ou koe ni ko he taimi koea o ku whaiae koea lotu pa ke punou. Ko toa ai kakai ki he otua koea o e tui. Ena o whai kiai ai lotu. Pea nai whai rewa ai loto kiai e tui pa nao whakamo oni. I he lao fo ou koe ni nai whakotu u. Ka kumo mea bie whanau e talanoa koea ke Daniela. Na kai pe ke tuku ai a ene lotu ana ia, na e lotu pe a Daniela. Neongo ne whanongo koe ni ke lao fo o koe a kua whakotu uka na ne alu pe ki hono loki, o ne whakaawa e matapā pe ni tuulu tui o ne lotu pe ki hono otua, hange pe koe a ne whaafai koe a kimua. Na ke I loto kovi pe a kautaki o e aho koe a he nau wakai ki a Daniela, o ku ne lotu ma upe e pe nau talarewa ki he tui, Pika waki pia mo Daniela a ene talangata. Ko ena loto mamahi a wito ai tui. Ko ena e, na isa ia tui e ia Daniela ka kuhi koe kakai he na wato whakaloto kovi ki he tui. Pia moe lao fo o kui a kuo whakoto u. Ko ia na e tutuni lewa he tui ia ke awe a Daniela. O li ia ke ana ko ia o whangalaione. Whanau, whatonga iangi. Whangalai o ne koe whangamonumanu ia o whakalifia o pito he koe tu ia o e maotā. Pea ka pau I ai ha mea o wala malawa he lai o ne ke ni tāma te monumanu ke inasi ai pe nā moe whahinga o tangata o kuto e lava pe e he lai o ne ke ni tāma te. Ka kohi koe Kohi ako Daniela I ene tui, neongo e whaingataa koe ni honori ia ke ana whangalai o ne ka na ane whalala pe mo ni tui pe ki hono o tua. E koe hui na ne ilo pe o kuia te ia ai o tua ke whea o mo whiohi pe a moia. Koe ne hanga o tua ia o tuku mai ha angelo, ke ne hanga o tāpuni ai ngutu koe ia o e whangalai o ne hu whangai whakatapu. A koe ke pongpong e taha hao e tui o A whakaawa hake koia ai ana ia o whangalai o nea ko Daniela e nia o ku mo ui pe ia. Ko uhi he nane tui pe ia o ku whalala ki he otua patarangi he tui. Ke Daniela ku whakaofia I hono otua. Ko tari koe ne whae Daniela io. Ko I otua na ne whikau I mai ha angelo. Pena I hoko mai a angelo koia o ne tāpuni a ngutu koia lai o nea o I kaike nau hanga o tāmatei a Daniela I he loto ana koia o I whangalai o nea. Fie fie lahi au pito ai tui, ko hea ko toi hao momo ui a Daniela. Pea hu mai a Daniela ki tua, pe mi he loto a ko ia oi whangalai o ne, na I kai ki ia hala vea e taha nai hoko ki a teia. Whanau, ko hame aku tawako he talanoa ko ia e ahoni. Tawako he talanoa ko ia ki a Daniela, fie mao ki tau tolu ki tau falala ki he otua. We can trust God. Tau falala ki he otua, hange ko ia ko Daniela, Neongo ai whaingataa nane iai ka nane whalala pe ki hono otua. Kono wa, au kwhie mau ki tau tolu ki tau lotu mau pe. Keep praying. Tau lotu mau pe I he taimi kotoa pe. Hangi ko Daniela nane tui pe ki hono otua pa ne lotu mau pe. Neongo taimi whaingataa nane lotu mau pe I he taimi kotoa pe. Pea ko hono tolu na ilo e Daniela ia koe otua o kuia teia I he taimi kotoa pe. A ue pe ke ne irifia kune ilo I koe otua he kai kene hanga ori aki ia ka koe otua ia o ku whononga whakataha pe mo ia God is with us. He taimi kotoa pe, he taimi tau afraid ai, taimi ok tau whaingata iai, tau ilo o kia tek tau tolu pe ai otua I he taimi kotoa pe. Koe ia whanau I he pongpongin he ki talanoa koe ia kia Daniela. Tuku e ke hoko koe whakalotolahi pia maa ki tau tolu, tau whaalotu mau pe hangi ko Daniela he taimi kotoa pe.
tau ilo o ku yatik tau tolu ai otua, tau falala kia ti, e tene tokonia ki tau tolu, he tau wako, he tau fononga, me ngau yuk tau whakahoko, tau loto lahi ai ke whai e whine ngalo ko ia oi otua. Tau angi hoko i ki tala noa ko ia, kui whaloto lahi pe ia maak tau tolu, whanau, ie pongpongin, tala monua ke tiku moutolu ko ia koe whenga ako ko toa pia ku whakahoko, pia moe anga nofo i api ka maafo ke teo e ngahi, sivio lau tohi whakasāpate mou kaua tuki ai, o fa peke mo ma o ha aholelei i he whanonga ko ia o kumou whai i he mo ui. A te kitala noa ko ia mag mou tolu, a taa mo i tau telefoni, tolu fit, tani mahi wa tolu, telefoni mai ki wharen, whakahoko mai ha tokon, mo ha pōpō ki he tau programa ko ia o e ahoni.

0: to a pe ke rongi rongi I a Fiona. I si su kalai si ko koe pema whakum ui. Amen.
1: Yo kong tenen si a iki kong si su kalai si. O palai a to a koe tamai. Te ohi mo ala ma lia ma wangi oni. Ke nopo ia ho opa ya te ke mga tol. O o na hili ka whapea ta ngata. Amen.
0: God is good.
1: All the time.
0: All the time.
1: God is good.
0: God is great.
1: Every day.
0: Every day.
1: God is great. Ma aloha pai te kau ko ulo ma ua aho lelei.
2: Malo apito ari fareti sabelio pe mo leoni ke aga ol ke aga tokon la ke polo kalama ko ia o pompong ni ofa ke mo ma fo ke pe mo a ole rei malo apito ofato ke panga mari ko ni tau close pe he ki a final mafi malo tau ma pompong ni fe fe hake
3: ole le ko ate malo
2: io ate panga mari ko ni pe ma o final io
3: malo le le ko lo ko na ko final mafi Rokapetai ke o toa I hene ke I tau hea mau ki I whamili. O mawa o mai ke oa I sāpate. O mawa o mai ke oa I sāpate o kusi wā whewa ano. Sā me te au mātou wensi o aki me oa. Rokapetai ke a sio wā kua o māli e. Oia ko tā peo ki a te au. Rokapetai ke a na hua wha mā oni oni e. Rokapetai ke a sio wā kua o māli e. Pea owa nā ngālo e ne mea opa Felipe. Ka le te mai ni mawe sua me wa tolu. Ka koe fō e lau māli, koe ofo, koe fiafia, koe melino, koe anga mokomoko, koe anga ofo, koe anga palawa, koe anga tonu, koe anga kātaki, koe anga whakamaumau. Ko koe kai halau ki pa afu ngā hemi o te hei. Lama vahe anō vesa o fūmai tātaha. Koe ma tēnā ne whai, koe ma te kia ngā hawa o tō tātote. Kā koe ma ui o kune whai, koe ma ui kia o tua. E he whaki mō lau ki mō tau, koe koto ma te kia ngā hawa. Kā koe koto ma ui kia o tua, I hono tū I a karai sīsū. Māwe vai ua vesa o fāna whani mā. Koe koki nā tau ko tā pēnai tui, nā nā ko anā ko whakataha. Pena ana o mātu a ki mea taha. Pena o whakatawa tu hana o nāhi tofi a, a ngā o tō tā. O nā tupa ai pa anga na e mā awai, ke ka kai ke ke. O whakatatau ke nā masiba.

Taralele pe fok mo toke po ka mo ko ya letio tonga o atia roa ko e kaminga nga ue letio ke la langa ai mo ui kakato i a kalaisi. Ko e tau tai mi o ku osimili te uo ua, osimili te uo ua pia me he hiva. Kwa maloa tfo kia te ki mo toko toa pia ku tau kau whakataha. I he ui ko ya letio tonga o atia roa i he pongpongi sāpate. Ko e sāpate ni hono ua o e mahina ui a ko a kosi. Kwae o whalahe atika te ki mouto, whamalofo ke tangata e ki whaifika o, kolo when manukia i hono kamata e tangpō karama i he pongpongi ni. Ko au soana mui mui hata ko lawa mai ke whaka kakato ai pō karama ko e pongpong koi ni. Pea ko e hoko e tau hoko hoko e tau pō karama i he hawhi ko ia ai hongo fulu, e whaka hoko atuai e tau pō karama ko ia ki he tala noa, ki he ngāwe whaka misinale, e whaka hoko atu e tangata e ki whaifika o. Toke tāfo e timo tui whanua. E hoko ta tono e hongo fulu e whahoko e tae tau malanga ke pongpongi ni, whahoko e tangata eiki, kolofen manukia. Pea te tau mawai pia moe leidio, i e hoko koe e hongo fulu mātaha. Ka koe e kwae o whala hetka te ki moutolu, koe e kaveinga fuki o e ahoni, koe sāpate e o whakamanatua ai, ai melino i mamani. Koe e tui me whakatawangi o tata aku inaspea ngahi loto whale, kai o maa ngahi whamili. Pe ke ngai loto whale o SCC, pe ko have community, pe o tau kau ki ai, i he mau inga ko ia o melino, i he anga e tau nofo, i he tau iho tau wā, pe amoe whanau, pe pe ke mātua, huse paniti, pe pe ke wife, pa pe fo ke tau iho tau wā, i he lotu lele a eiki o tau kau ai, i he ngai siasi, pa pe ke he whai anga lotu o tau kau ki ai, ko ia e kwai ofala hatka te ki mautolo, pe whātawange pe o lele pe me a kotoa me apina, kai atpeha tau hiva, ke to koni ke tau ngahi prokalama te tau hoko atu, kai to kifai e tau prokalama ngafa misinale i hawhi hango fulu.

0: Tatali lepe pumoto kita po kalama ko ya o nga famis na le pompongkini paghe tatali lehe tatai ki paivikao ko kita wet a fo weti mo tui fonu a fo weti maloi ma pompongkini ate fai ka mali ko ni maau.
1: Lau rotu. Eo dua maas maasi ko nao tamai tai ngātai a Fiona. Maunun mai pompongi koini fonu mauloto e honga ia ka koa honga ia. Koe taulam hao, koloi mo te unu e mau mo ui e mau kawai. Ia pompongi whakakoloa. Ala harea ia mo ua ka loto peo kufonu e honga ia ka koa honga ia. Tua koe mau kau he lau, lau he kau. Mau whaka mo oni atu. Koe kresi mata a tāpe ia e a Fiona. Ka pai ai pē mau whafta i ki o si ai mo ui au si āno ai ki whakata taua ka moe fu ofa ku mau wan wan wai. Ka kotu i au au e tua ku mau ilo whakata pau. Oi kres mo ia whi tau lalo i ai a Fiona ku whakā u mai ai ho te kau mo ho o ui pa ke siri ai ki mau tolu wha hinga ta e tau. E wākā i ai kōs peri whaka mo ui ki ngāhi matakari pia moe ngāhi pure anga. Au lahi peka ka ia, au ku tāu, tāu kei, tare niti ia, mokoloa ia. E whakahoko, mo whakā ia iho pinangalo. Ta hoki mau tolu e o tua, koe mau honga ia ia. O a whi tau lalo, kai kei whakakauat ki mau tolu, neongo e mau masiwa, neongo e mau tai iloa. Pea neongo e mau angahala ia. E wākā ia e kōsperi, whakamo uia e a Fiona. Ke au ki e ngāhi matakari pia moe ngāhi pure anga. Maununu mai ai he pongpongini o tua. Pai ma te kāki atu e whānau. Maka pūna hau eiki, mālo e o tua, whāle reite, a whakaolunga tō. Pāre ma tāpūre moha tau i whanua. Tau tā ki e ngāhi community e ku mau whetā utu i ai. Te pehe o tua, kia teki nau tolu, mau kau whakatae a tāpe moe o pē. E mau ngā kresi whakamisnare o e pongpongini. Mau whakapea ho lau māri e mau ni oni whakataulaki, kia teki nau tolu, ngā hi, te mau bibiri, honoko toa pē. Sino ata mai pē moe lau māri e. Te pū lau māri e mau ni oni, mau whakapea koe, kia ke loto loto i ho mau loto loto ngā. Whakamatala e mata ho mau lau maari e tu ke mau mata mea tau feiva o wholofola ke ne hanga. O whanguna mo whakakea ke ai ki mau tolu e o tua. A iwi mo an maloh ke mau talango fua whalala ke o wholofola e o tua. Ta tau ai tepe ko e hae mea ku mau fou ai ke whakakato o whinangalo. Ta pua ke o tua. Whakatoko ua kau mai whangatua whāwhine ku whakapai ai ngāhi matakari pa moe ngāhi pure a ngā koi uhi koi kōs peri. A wāngie matapai ngāhi matakari. Nau whakapai ai e o tua bea tuku pē nau whakamoni. E a mūs mai ai a ngāhi laumāri e kie mo uita ngata. Mau lotu e o tua. Whakatea koe e mua mu au mau loto loto ngā. Hanga o whaihu mau whawhangami o wholofola mo whangunai ki mau tolu e o tua. Koe uhi be ko ho o ui. Ki mau kautaha pa mo laumari e mau ni koni e mea kuke whai. Ki e ngā ue whakaminare. Tā pua ki a ki mau tolu e o tua ki nau tolu ko tobe. Whaka ma whola rea e o tua u lawai ki mau fitu taki i he pāi ngani. Mo mua pia tau fi au. Klais be ko alo. Kako mau whakamo ui e meni. Tape moe a tia o tua maasmasi o tau lotolotonga. Tupo atu ki whanau moe mga puna au eiki. Pare ma tāpure ka mai whaa a whakaolunga o tonga. Mo tolu ko tua beu tau kau whakataha. E ki maunga kresi potu ngā ue whakamisnare. Pea moe tau kau whakataha ki ngā ue whakamisnare. Te pongpongini, isa. Tau mia ia ki tā tuunga ke whakatapua, tu ke te whakamalumalua, tu he ngāhi tala whakatapu katoa pē, ko ka pui talu me he kamata anga, o e maunga kresi a pongpongini o a umai ke ahoni me he whakamata. polalia kate pagkato atu tau polo kalama famisnari nau kau patape mo lo tu ko hakia tu gloria tai fisini mana ko o fai o tua tau kau he lau lau he kau mo ke tu ku ha fatongia ke tau kau ta hai no lere aki e ko speri ke nga hi mata kari pe mo nga hi pure nga ai ai ha polo fola e fili ki fai mia ha ki i falo to lahi nou nou pia ma tau tolu o ma ma fai tau kau whakataha e ngau e whakamitinare to o ia pia me he to hi se ne si tolu ma fulu ma fitu o e vahe e uka matalau mi hono o ma fulu ma ua ki hono ua valu e konga se ne si tolu fitu te uka matalau mi hono taha ua ki hono ua valu e konga pehela ua e polo fola e alu hono ngāhi toko wā ki si kemi ke whawhanga ai whangamanu ai nau eiki. E a rea isleri ke si o sifa, ki gai o kuwhai o ngāhi toko wā e nau whangamanu i si kemi, a ua whai e kuwhekau ki a tiki nau tolu, ki a ne tari, wāweni, ki a ne pehe ki a te ia, e alu o wakai pe o kulerei o ngāhi toko wā. Ia lerei mo e whangamanu, ia whoki mai, mohano tala ki a te ao. Ko ia nane whikau atu ia, me he talalo hepeloni, ia ne alo kisi kemi. E nā e whakawhitau laki, mo ia ha tangata, tā au kone he he i he vau, ia ne whihu i ki a te ia e tangata o pehe, ko e hā aku ke kumi, ia ne pehe ko si e ku kumi ki hoku ngāhi toko wā. Tala mai mua pe okunau tanga manu i se. Pea tari he tangata, ko nau hiki mei heni, e na aku whanongo ku nau pehe tau o ki tō tāni. Pea turi ato a sio sipa ki ono ngāhi toko wā, o ne ilo ki nau tolu i tō tāni. Pea e nau sio ki a te ia, mei he mama o, ko te eki ke ne ofi mai, na nau pure aki i ke tāma te ia. Pea nau whipehe a ki wakai, ko eiki misi e nau kuhao. E, tau tāma te imu au li ki harepa, pea te tau tāla kua keina ia e ha manu whikai. Ka tau wakaia. Wakaia pe e whete e ne ngāhi misi. Pea whanongo ki aia lūpeni, pea ne whakahauwhia mea tiki nau tolu e ne pehe. Oua nā tau wālā ki e ne mokui, pia rea ki atu ki nau tolu a lūpeni, oua liring toto, li ia, ki he repana, i he toa whā, kai oua e ala mālohi ki a te ia, koi uhia to kua, tane whakahauwhia miho nau ni mā o whakafoki ki he ene tamai. Pia koia, i he au mai a sio sifa, ki hono ngāhi toko wāna, nau to o me a sio sifa hano kofu, ai kofu pure pure kone ai, pia nau puke i au li ki he repa, pia nau e maha e repa o i kai Hawaii i ai, pia nau nofo hi fauke kai mea kai, pia ilo angena nau hanga tua nau wakai tā koe kononga isme eri o kuhau mei kiriati, pia au kuuta e nau whangakameri, ai ne koti, moe pāne, moe lātano, koe nau alu e te tuku ki ispite. Te area siuta ki hono ngāhi toko wāo pehe, neongo te tau tāma te iho tau toko wāo fufu hono toto, ka tala e hai te tau mauai hamea. E, tau whakatau mua ia ki he kau ismeri, te a oua na ala ki a te ia o tau nima, e ko tau toko wā ia, mō o tau sino. Te ana e loto ki a iho no ngāhi toko wā. E nā e laka atu ai kau tangata miti ani, e kau whakatau, e nā u fusiha ke a sio sifa mihere pā, e nā u whakatau ia, e kau ismeri a ki hapa anga siriva e uofulu, e nā u ave a sio sifa ki spite. Tōan ki o tua maat mawhiki ne whai tāpa ki nā e ne folfola mā tau tolu pontu ngini, whakaloto lahi a kia ki tau tolu he tau kau taha, e ngā u e whakamisinare. Bau ia he ka veinga, ba mua whama māwha e pongpungini e pehe. O kuui mo whakaha i he o tua ene misiona ki hono kukai. E o ku whakaha i mo ui he o tua ene misiona ki hono kukai. Paipuipui tu ai talanoa mahino mo mari e pongpungini. Ko e whamiri o isleri pe ko se ko pe. Ko e whamiri kominani te ia he o tua. E whakahokoa ia e ne misiona. Ai ko e na e palo mesi o tuku whakaholo mai mea. E palahami ai sake ko isleri e ni. Te ki ai ke mauea. Pe li ati he o tua ai ne kominani te pe amo e ne misiona. Ka inga ko e whakaukau e pongpongi ni. Ko e misiona e o tua ko tuku whakaholo ia hono kakai he ne ui. Ka tau pepa mo e whakaukau he aho ni. Ki ai ai misiona e o tua ma ahono siasi. O ki ai ai misiona e o tua ma au pea mo au. Ko hono whakapuripuri o kuto tonu e ke tau ilo I me e folofola he aho ni. O kui kai whaka ape ka o ku whaka ha I mai a he o tua. Ko ne ui ki a koe pe a mo au, ko ne ui ki he siasi, ko ne ui ki he whamiri pe a mo e whanua. O ku ne ui pe a o ku ne whaka ha I mai. Ko e tala noa maari e iau e aho ni. Mei he kamata anga pe a me vesi ni ma ki he vesi hono hongo fulu mata ha. Ko e whakaha I mai e ni he o tua a e ne misiona ki he kakai pe ko e whamiri kune ui ai whamiri o isleri. Kune whakaha I mai e ne se vaniti koe ni ko si o sifa pe ko I ki I foha koe ni ko e taha he si si I taha ko no tau ongo fulma ki tue ni. Nā ne misi he misi e ua koe ni ko I uraki misi. Kune talange ki hono whangatoko wā, nāne misi o kufai e nau hai ukoane. Tana e tū tonu e ne ukoane. Tako e nau ngāhi ukoane na nau takatakaia o nau tukulolo te punou ki e ne ukoane. Ita pia me heka lahi, loto mamahi pia toi whakatupure kina e te hi a hono whangatoko wā ki a te ia. Nei kai fuoloa pia me iai. Ko toi tao tao mai ai misi honoua. Misi mai pe whakamisia mai ko e laa, mo e mahina, mo e ngahi te tu oi hongo fulu mātaha. Nā nau punou ko toa o tuku lolo ki a sio sifa. Te tala noa maari e ia aho ni mono pe crown. Ke tokoni mai ki a te li tau tau kai nga whanong. Ko e vesi ko ia hono tuhataha. Ko e rea e ni na e whai, na e tupure ki na e me heka e whangatuko ua o siosifa ki a siosifa mo e nau tau whi.

o kumatala, momolu ke ne tari e whakaha me a moe wholofola mai ae o tuaa. Ko e ne whakafotu ngā ea ana, o kune kumonia ngā me a koia. Pekono whakarea e taha, kune lava ea ke whakafaike ke he I, ai me a koia ku whakaha I mai he o tuaa, moe me a koia ku whakaha I mai he te volo. Kāinga whanau ngō koi uraki mō oni ea e whakalotolahi e pomponini. Koi whakaha I mai koi e o tua a ene, misiona pia mō ene ui ki a te ki tau tolu koi respone ua o kui ai. Taka ene ku whai e tamai e si o si whā e isleri pe ko se kope I he talanoa e pomponini. O ku kumuni ai loto. Ya tau fononga mo saka patonu he tau falala ke ui ko ya ko pau ya ke paka hoko pe kono whakarea e taha ko e hape e ui ae o tua pe moi mea ko ne whakaha I mai ka koe pe a moau he pongpong I ni ko pau ya ke hoko ko e aho pe a moi taimio ko ne whakaha I mai ko osi hoko ya he momeniti ko ya Ko e tau whanonga pe a tau tolu, ko o si taimi te pire ia e o tua e pau ia ke hoko. Ko e whahinga whakaloto laki, ko e whahinga pau mo e malue e tau whalala ki he polofola e o tua. Ke eke te hui ko nika te tau tolu. E iai ha fo I polofola e whakaha mai he o tua ka koe kune ilo I e ta e malama. Ka ina whanongo kehe kehe pe e tau tari a tau tolu. Ka koe tari e he tau taha fitu, koe tari e tangata eiki kua tau reke reka, ae koe ku whalala he polofola e o tua, ku pahu ia ke hoko. Tuku ke ku muni ho kuloto, mo e ku whakakau kau, pa mo e ku mokui, kau whanonga o whakatatau ki ai he ku pahu ia ke hoko. He I kai te uloto au ke u miss out he mea ku whai he o tua. Pe gono whakarea e taha koe mea ku Paha I mai ai koe uhi ke tāpua ki I au e ku kaupataha moe mea kune whaiho tau lotoloto. Ke doi whakaloto ahi ki a te tau tolu en oni koe ni. O ku whakaha I mai he o tua. Te au ku ui ki tau tolu he o tua. I he ngā ue ke tau kautaha I moia ke whakakakato a ene misiona. Ka inga whanong ko tau pōre he pongpongine. Koe hape tū kunga ku tau I ai. O koutu I o ku ui ai o tua mone whakaha I mai ai ne misiona. Mone whaka te I ai koe moau ke ta kau whakataha. Ono lere a ki I e gosperi ke ngāhi matakari pe moe ngāhi purepanga. E o ku ui koe ke ke tarek kouet ko koe te ke kau ai. Pe o ku ui kato katoa ki tau tolu koe whamiri o ku kominani te ihe o tua ku pau ia ke hoko. Ko nou ai moko ni, koe tariu I koe ku whai ki ai. Koe tariu I ulua ki e ni na e talanoa ki ai ho tau wholofola e tangata I ki ko isleri. Koe tariu I hono wā e ni, koe tariu I a hono whangatoko wā. Tanongo ki he talanoa e wholofola, koe vēs taha walu ki he ua noa, koe nau talanoa e. Tau tāma te I, ai eiki nisi. Peko hono whakarea e taha, tau hanga o tāma te I, ai tangata koe, o ku hoko mai ai ai whakahame ai o tua. Ai ki ngata ai, koe whakau kaue moe tariu I hono wā oua. Ko ai ke tāma te I he maua tau mea pe me ai. Tau whakatau ia ke kau isme eri, ke mau me ai hase nisi. Kono whaka o si e, koe nau ita koe uhi, na e ofai ne tamai ia te ia, na e hoko ia koe ne pere. Ka inga whanongu koe taimilahi koe tau tae toka ngā pē, koe tūku ngā tariu ie ku tau whai ki he whakahame a mai he o tuā e ne misiona. Tau whihi a tau dolu, ke se vāniti moe whai te kau ku whakahoko mai ai he o tuā e ne misiona. Kai ke toiha mea he tau whai, tau whinga ke tāmate I hono ngongo, tāmate I aene mo ui, ke whakalongolongo I koe uhi ke oua e toi hoko mai, ta koe rea koe kune ngāwe aki ke tokoni mai ki a te tau tōru.

Ok, yai pe me ai agui ko siblings problem. Ok, tau te mamahi a ki papa I ngahi mea pe ku pau ke hoko he nofo ai whanau pe moi tokoua, moi tōwha tine he tu tupu hake. Pe koi ngahi mea e ko ia ku whanatula pe ne ha pe moi ne osi. Lava ko toko tuaia. Ko e uho pe moi mo onia o e fu whakau kau moi tariu I goi ne whai he whanatokoua o ku uho ia e whakahame a mai ai o tua. O ku uho ia he teinga ke rebel, pe rebellion, ke revelation, pe moi ui ai o tua ku whai mātau tolu, ko e whakafotunga. Na nau si ilo pe nau tolu ko whāmiri kominani te ki nau tolu. O si ilo pe nau tolu ai whakahame a mai ai o tua ku ke pehe te mau tuku lolo atu ki a te koe. Misi ulu a ki e. Koi misi honoa o si ilo pe nau tolu e uhinga I whakahame a mai ai o tua. Ke pehe e kau mai e tau tamai mo e tau whae mo ki mau tolu. E tuku lolo ki a te koe. Kāinga whanong o tau pōre. Koe daimi lai. O tau whakaamua ki tau ilo I tokua ka pau e mahino mai pina ngalo e o tu amo e ne ui ki e ne misiona. Kia e eoma ki tau kau whakataha ki ai. Mo ilo I ko tau tala noa e ni. O ku ua mau pe tau tariui a tau tor. O e tau tariui o ku moni. Talango fua ke wholofola e o tua, go e tau tariui, tenga ke tāmate I, ai misio nā whakaha I mai mo I kauwhai si kau ko ia. Tenga, ke tau hanga o whakapuri I, ai mea go e meheka mo I tau whiheka. Pe go e tau whenga, ke ne hanga o whakatu ofi, ai misiona mo I uia e o tua ki ono kakai pe ko e whamiri o e o tua. Ko mea ta tau pe ia ki he sia si. Ko e tau whenga ke whakalongosia ki nau tolu ko e gurea mai e misiona e o tua no whakaha I mai. Pe ko e tau whenga e hanga e tau mehe ka mo e tau loto kovi o whakalongosi pe whakatoho e kinai kakai pe me mea ko whakaha I mai he o tua. Kāinga whanong, ko tau pōre, pongpungi ni mō tau wholofola. Ko tuku mai ke tau whanonga la muia. O ku ua mau pē tariu ia ki whakahame a mai ae o tua. Ko e tariu ia ku whaihe ne kakai o ku kumuni e wholofola. Pea whakatonu tonu hono alunga e ne talango fua, pea mo e ne whalala ke wholofola ko ia. O ku tae unua te aviri tāki mo whikitai, ke oua e miss out mehe mea kwe mao mai e o tua. Whakataha te amoi ai ai. O koe o tua ku ne whai e ngā we, o koe moa o te ta whakaton tonu ki ai. O whakakotunga mo e pariu I e honoa. O re ia ki ai ki tau tolu ke pongki nini. O e pariu I ai whanga toko ua. O e whehu I. Ko e tariu I whee ku ke kau ki ai. Ko e tariu I o ku kumuni loto e whakau kau, te moe ata mai moe tōnga mo ui o whakatontonu ki ai. I ko e tariu I o ku whis I tu a mai ai ai tau whehi a moe loto kovi. A e whenga ke tu osi e mea ku whai he o tu aho tau loto loto ngā. Ko e whalolo mai e tau whanonga e ngā hi tu hong. Kai kai ke tau whanonga moe maunga I tu, ai wholofola e o tua, e re o lahi ange, ai tau whihi a ia moe meheka. E re o lahi ange e whinga ia ke mi mio, ai whakahame a mai ai o tua, ke tau whanongo ke wholofola e o tua. Rau si pongpungini. Ko e whakahame a mai ai o tua, Te moe ne ui ki a te ki tau tolu ki kautaha ne moe ne misio nā. Koe uhi koe ne ofa mai ki a koe ki a moa. Te ne ongai bebe ko whee whakafotu ngai a te takau ai he ta tariu I e whai. Koe mooni whikau rua ki e ni e whakamāo po opo a ki ne pongpongi ni. Te ingai lava ha me a ia. Nā moe te volo ke ne taofi tuku. Ai misio nai o tua moe ni whakahami a mai.
kia te ki tau tolu. Te tau te wha uhi moia. Pai au niu pia whakarewere vai o tua. E I kai lava a taha I au tohi. Ai mea ku ne whai ho tau loto loto ngā. Kai ngā whanongo. Ko tau pōre ia mā tau tolu he pongpongini. Ko e whahinga ilo ilo pau. Ko e whahinga tariu ye. Ko e whahinga loto lahi ye. Te tau kautaha I hono lerea ki I e ko speri ai o tua. Te ngāhi matakari. Te amoe ngāhi pureanga. Kai reu ilo au be koe hae tūku ngā ku tau iai. O pono ngā whakafoi tui tui. Kai reu ilo au be koe hae tūku ngā uki iai. Ai pono ngā e whāmiri. Kai reu ilo au be koe hae tūku ngā uki iai. Ai pono ngā e siasi. Ka koe kau taha ko ia no lerea ki e ko speri. He ngāhi matakari pa moe ngāhi pureanga. Kau toi whakaongo atu. Koe ui moe whakame ai ai o tua talu te me tuai ku ta kau ai te au I kai li li uia. Kei ta taupe ki ho whamiri, ki au whamiri, kei ta taupe ki ho siasi, mo ku siasi, kei ta taupe ki he kristiane kotoa. Koe ta tari ui, koe me ai a, te ta kau ai he mea ku ne whai ki ta pātea ki taua ki ta kauangi ai, e koe me ai a. Tēnē tāo fituu ai ki taua, ke oua te tā usia, ai ui ai o tuā, mwene whakahāme a mai, mā tau tolu. Tauan ki o tuā mā, mā whihin whai tāpa kina ki tau tolu, tōngu nini. Te mō e whakalotolahi ko ia, tau whakaton ton, tau whakatā ho tau loto, ke kumone ngāhi mea, mwene whakahāe mai, ko tau Sia te wholau ia, koho tau alunga ia, moho tau kāpasa, te tau lotu. Eo dua maas maafi, te mauhaka e he langi ko tau pasta iatu. O kai koe o tua whakaape koe, o kai kai koe o tua koe. O ku ke wholofola mai ha po I wholofola, pe ku ke whakafai mai ha o misiona ki ho kakai, e pehe tae malam. Te ata tau ai beia pe uku lahi se te whau ko o whaka amu e mauha whahi ngā loto. O ku whaka vai vai mo ku muni ka o wholofola e more a langi mo mā mani. Kā ku o pau ke whaka ka kato e fo I kohi koto kotoa pe I ho wholofola. Whaka ākia mataho maulau māri e o tua ke pehe mau tariu I atu ke mea ku ke whaka ha I mai ho maulau loto ngā. Oua nā mau whakase puti. Oua nā mau tāu whihia. Oua e o tua nā meheka ho mau loto. Ka mau kau whakata. Koe whamiri o kui, koe siasi o kui, koe whakafoi tui tui o kui. Ko tau toki mātai. Ai iwi ngā ue mai o e āwhiona. Tā pua ke kau whanong hono katoa pehe pongkungin. Māsi kau misnāre ku whakapaya ngā hi matakaripa moi ngā hi pure angā. He fōki kisi I kau ngā ue o I whakamawhola rea maulava o kautaha I he pongpungini. Tua, a mautolua e monu mo e tāpua ki. A tōke atu e langi langi ke kei o outa staha pe ia. O lau I kuonga pe atai ngāta. E plaisko alo kāko mau whakamokui. Emeni.

0: I kuna anga ia o I taufa ia mo I matangi o tau kōua I mo ui o lalotonga. Tau angi te o tua maasimasi se le tāpe kina ki tau tolu ati ai polofola o tau panongo ki ai I e pongtongini. Kua pai tamai, alo, mo I lau maarie maa noami e me ki tau loto. Te o tua maa maalo ati ai polofola e pongtongini. Pa manatu mai ke li mau tolu. E kai home whaingata ai mau mo ui, niongo e mau talango kua mo I mau mui mui o kaya tuki o apio. Tā hapu ki palo mes, te maa ki mau tolu teke I ai me ki mau tolu I o mau whaingata a. Te mau lawa o maua I e mo ui, te mau lawa o inasia I e nonga te mo I ti maari, te ke mau maua I e merino, I e mau mui pakafo I tui tui, mo ui e mau ngai whamiri, sosa I eki a maa I aho sino hamau. Kore kore mōre ati o afio he mauta I tui, he mai mauta I palala, he mauta kanga I ki ngai penga taa o kumau te kaulaki mōi a. He kamata ke ngoto ai e mau mo ui whapita o kuke ke tuupe o ke ala mai ke ke hiki hati ki mau tolu I e mau kalanga o I mau ui e pai ki o afio e ki e toko ni mai. E te ke heka whakataha mo ki mau tolu ki waka. Te e tālolo e matangi te mai taupa e ko si su kalaisi. Koe ekia o natula, o kune pūre ki he mea katoa, e tene whakatoka e merino, e maati mautoru I e whanoa. Tā puati mai, a tolofola ko mau whanoa, e sisu kalai ko alo, ka ko mau whakamo ui, amen.
1: Ko himi e whakausia ke tau malanga, whaka eki o e ahoni, ko nimangia wahiva o himi, nima wahiva o himi, ka matangi o pe aua, tahi he mouia, Te uhuwhanga he o tua I he malu hono nima. Tene fufu au, tene fufu hono awhinima. Rorotonga e kufua he kolosi kohiri. Mama hii au he o tua tauhi ene tamasii. Tene fufu au, tene fufu I hono nima.

koe kleso tau iki ko si su klaisi o falahi ai o toa koe tau tamai feohi o i lau maari e maanoni ke ding tau tolu ko toa pe ia o ta ngata. Amen.

Koe lawa e tau pōkalama malanga e pōngpōng koe ni ala whahoko atu he tangata e ki whaifikau, whaifikau kolofeni manukia. Koe e tui me whatawange na e tokono i ai wholofola pa mo e whikau e ahoni, ke la langa e tau mo ui ke kakato i a kalaisi. Koe tau tai miu ku osi miniti, oktua miniti e ono, tō miniti e ono pe ahoko ai hongofulu mātaha. Hangi pui koe mea koe na e whakahoko atene nai, e tā puni pē tau le tio, I e hoko koe ia ai tātaha. Kai whainga maalie koe ni, at pe moha tau hiwa e taha, ke whaka o atoa ke ai whikau e aho koe ni, pia moe o whae o tua, tō ni ki tau tolu, pia moe whikau ke tau maua e melino, I he sāpate koe ni o whakamahau inga I ai melino. Ka at pe moha tau hiwa, pia hili pe mea koe hoko pe aho fulma taha, e tā pune tau le tio, uinga koe kia taha he ni ke ni whakahoko atoa pokalama, kai at pe tau ngai hiwa. Koe at pe hiwa koe ni, maki mo tolu kutopi, o mō mea mai ke ui a le te o tonga o Aotearoa.